kiafo ne bra be di machi na wo wo japa dia eso e wo soro babus ni se osikani no de wura ho ye awura de kasa dia chire nyina ayo se a chira at woda ho wo be pasika di go ho na fo fra ko di ne danu mre na me ne me yiri dim komana oka man bia why you juma for 30 something years na tweni kayi na sika wasu wo sevu o se 30 something years wan to dia ni ni da e wa bontene odidi afie ana wo dia duane e de kwa juma mu ata de po wan to bia nsada empabu wa popo wan to bia nsada.